mkene hele pili unkhini la. Mohlomo nki yona karabo. Ke re nkene hele pili unkhini la. Mohlomo nki yona karabo. Ha thabatse.